«These boots are made for walking», sang Nancy Sinatra i frokostradioen. Men vi skal ikke gå dit, vi skal ganske straks.

0: banan til jobb, og det synes jeg funker veldig bra.
1: Men det som du...
0: Ja. Selvfølgelig masse, det en museumstett by, så det veldig mye å utforske, men så langt har jeg ikke kommet ennå.
1: Men det som du sier da, det jo et, i likhet med Norge egentlig, så det jo et langstrakt land, det et stykke fra Luleå til Malmø.
0: Det det absolutt. Men der tror jeg skal få muligheten til å reise både i jobb, men også på fritid og i helger og med familien.
1: Lykke til i med spennende ny jobb, Elin Hellum.
0: Takk for det.
1: Takk for praten.
0: Takk for at jeg fikk være med.

Bjørn Afzelius sång til friheten i frokostradion. Vi skal ganske straks ha dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Finn frem NRK Radio-appen hvis du ikke allerede har gjort det. Søk opp frokostradion, så du klar til å svare rett etter Billy Joel.

0: KC and the Sunshine Band var dette. Magne Løvre.
1: Hei.
0: Hei. Du, vi hadde litt problem med å få kontakt med hverandre I dag, vi.
1: Ja.
0: Og da KC and the Sunshine Band syng Give It Up, never, sier jeg da.
1: Never give up. Nei. Skal aldri gi opp.
0: Vi ga ikke opp, og nå har vi kontakt.
1: Ja, ja. Veldig bra.
0: Har du vært klar til godt selskap I dag?
1: Ja da. Det tror jeg faktisk. Jeg venter bare på en gjest som kommer her til mitt studio, som skal... Jeg vet ikke hva han driver med.
0: Nei.
1: Har du hørt om sånn idrettsmerkeprøver, du? Idrettsstatuetten og idrettsmerke I bronsje, sølv og gull og sånn.
0: Ja, nei, altså, idrettsstatuetten, det var litt voldsomt for meg da, men idrettsmerke var det jo for mange år siden når jeg var ung også.
1: Ja da.
0: Ja, ja, og jeg tror jeg har et merke I bronsje av, jeg skulle si, liten ball eller noe sånt.
1: Ok, men du, han, Trond Justa, som kommer hit, han har tatt idrettsmerke I 58 år. Målet 60 år. Han blir 85 år nå denne uka her. Men han sørger I hvert fall for at andre tar idrettsmerke. Han en skikkelig ildsjel, altså. På en av landets flotteste friidrettsanlegg, Gullbergaune I Steinkjer. Der står han, vet du, med stoppeklokk. Og målbann og greier år etter år etter år.
0: Det imponerende.
1: Ja, jeg syns det. Så ikke bare tar han idrettsmerket selv når han kan, men han sørger for at flere får muligheten. Og det artig, altså. Men så blir det jo færre og færre.
0: Ja,
1: men så kunne han fortelle meg her at nå har vi fått med 2 30-åringer. Som tilfeldigvis har hørt at det var noe som hett idrettsmerket, har jo ikke noe forhold til det.
0: 2 ungdommer?
1: Ja, det vil jeg si, ungdommer I 30 år. Ja.
0: Men han jo ganske ungdommelig, han som du skal få besøk av. Også.
1: Ja, det vil jeg si, altså. Jeg litt imponert over han Trond Justa.
0: Ja.
1: Så han skal fortelle litt om det her hobbyen sin da, når han kommer, og hva det som så spesielt med det friidretten da, for det jo det handler om.
0: Har han tatt alle merkene I alle valører han?
1: Ja, det har han helt sikkert gjort, kanskje flere ganger.
0: Det må du spørre om. Om er det et merke han mangler, og som han gjerne skulle ha hatt?
1: Ja, kanskje det. Ja, og I hvert fall så har han et mål om å ta idrettsmerket 60 ganger, da, eller ta dere prøvene 60 ganger.
0: Hvor stort merke får han da?
1: Nei, du, da... Jeg vet ikke. Nei, det vet jo han.
0: Jeg må få statue, da.
1: Kanskje.
0: Du, jeg synes det stilig at du inviterer en ordentlig hedersmann inn I studio. Og så det sikkert mange noen som fikk litt følelse av ja, han fikk litt sånn nostalgisk vibber nå, når du snakket om merkene. God sending, Magnil.
1: Jo, takk skal du ha. Han jo kom en Trond Justa. Jeg vinket til henne her nå.
0: Å, herlig. Vink fra meg også.
1: Ja.

0: Ja, det her var riktig vakkert. Alltid vakkert å høre Odd Nordstoga søng en farfar i livet. Og den var litt til deg, Trond Justad, snart 85 år, og farfar du også, du ikke det, Trond?
1: Jo da, fire gutta, staute gutta.
0: Ja, de friidrettsstjerner allerede?
1: Nei, de nesten ikke vært med i friidrett, de har vært fotball og handball, ja, det er jo mest fotball da.
0: Ja, det det. Men du, Trond, du har drivet mye med friidrett.
1: Ja, det har vært en stor del av livet, ja. Det har vært som deltaker og som instruktør, da. Svenske friidrettsklubb, da.
0: Ja, og du har til og med vært gymlærer på ungdomsskolen i mange år. Men når kom denne friidretten inn i livet ditt, egentlig?
1: Nei, jeg jo fra Namberskjede, og det var det jo ikke så mye da, men vi måtte møtes noen plasser, da møtes vi på friidrettsbanen, eller på fotballbanen da, der holdt vi på å hoppe høyde og lengde og kaste litt, og så det ble jo, det var jo slutten av 50-tallet da.
0: Ja.
1: Og siden så har jeg liksom følt meg hele tiden da. Gikk på Levanger Lærerskole, og der meldte jeg meg jo inn i Frol da, og stod jo der, jeg kom jo til Steinkjer i 71, og da var ikke noen seniorer enda her, så vi har ikke noen seniorstafettlag, så da sto jeg i Frol da, helt til at det var seniorlag her på Steinkjer.
0: Ja, ja, nettopp, men alt var nå i Trøndelag avdeling Nord da, men det begynte med at de måtte nå ha en plass å møtes, som du sier.
1: Ja.
0: Og i hembygda di, i barndomsbygda, så var det altså på fotballbanen eller friidrettsbanen da. Men var det artig, eller var det liksom bare det at, ja, ja, de måtte jo møtes en plass?
1: Nei, det var jo artig det, altså. Så var en kafé at med dere, altså det var jo etterpå, så var vi jo kjøpt karameller da. Det var to typer, en stor en som kostet 10 øre, og så en mindre en som kostet 5 øre. Så det var liksom det vi gomlet på når vi syklet hjem da.
0: Dagens premie.
1: Ja.
0: Jeg skjønner. Du, hva er det beste med friidrett, synes du?
1: Ja, det er ikke det jeg bruker å si var vanskelig spørsmål. Men det var jo, du treffte folk og fikk utfordre deg litt på hva er det du kan klare å oppnå da. Men jeg var ikke noe god i noen ting, jeg var litt god i mange ting, for jeg holdt på med så fryktelig mange øvelser.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, for hør, hva slags øvelser var det?
1: Nei, det var jo, jeg var kanskje rask da, for jeg kommer jo å ha 11-2 på 100 meter, og det var vel ikke mange, det var 67.
0: Oi, 11-2?
1: Ja, så det var ikke mange i Trøndelag som var noe mye bedre enn det, eller så.
0: Det var vel ikke noe mange i Norge, tenker jeg?
1: Jo,
0: 11,
1: ja,
0: var det.
1: Ja. Ja, det var nok.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Jeg bare husker Wilma Rudolph, hun var jo dame da, men ja. Hun ble jo olympisk mester i 1960 med 11 blank.
1: Ja.
0: Det var jo en sensasjon.
1: Ja. Ja, det var en bra tid det.
0: Ja, ja, ja. Sammenlignet med fotball så er det jo veldig lite slossing og aggresjon på en friidrettsbane og også på en friidrettstribune, kan man si.
1: Ja da, det foregår i veldig rolige former. Ja. Men som jeg er tilbake til, jeg var jo stafettlag, da, så vi, jeg husker en artig episode, vi skulle på Holmenkollstafetten,
0: ja.
1: Så får vi jo i lag da, men så fant vi at vi skulle natte over på Domås da, så vi natte over på et hotell der da.
0: Mm.
1: Og der måtte jo skrive inn navnet rett og titel da.
0: Ja.
1: Så vi skrev jo løper vi da, som var titel. Men så var Andreas Haugdal som har gjort mye bra for idretten i regionen her da, han var leder da for en gruppa, så når han skrev Andreas Haugdal, skrev en overløper han da.
0: Overløper.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så det var han.
0: Så det var det. Ja. Trond Justad, var du på noe tidspunkt på vei inn i eliten?
1: Å nei.
0: Nei.
1: Jeg var med på noen NM i femkamp da, og en gang i tikamp da, men å nei, det var for dårlig, ja. Men det var artig lel da.
0: Artig lel. Ja. Og du var, som du sier, du var litt god i mange øvelser. Hva var favorittøvelser da?
1: Nei, det det var vel kanskje 100 meter da. Lengde var forholdsvis greit litt også da, og så spyd var litt artig da. Men ja. Det var ikke noe særlig resultat, nei, sånn i landsmålestokk.
0: Nei, men det trenger jo ikke å være for at det skal være artig å holde på.
1: Nei, da, det med å være artig, det var en som fortalte, han var på sånn veteranmesterskap, da var VM for veteraner, så treffet han en inder. Mm-hmm. Og han var over 70 år, så spurte han hva han skulle være med på. Nei, han skulle ikke få med på noe, han var treneren for faren, han, for han var 104 år.
0: Oi, nå snakker vi.
1: Ja, så det går an å holde på.
0: Ja, det går an. Skal vi få noen personlige rekorder fra DC da?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg sa jo en da.
0: Ja, 11-2 på 100 meter.
1: Ja, 22-9 på 200, rundt 53 på 400. Og, lengde, det her på grusbanen faktisk på Stenker, det var 6-36.
0: 6,36?
1: Ja.
0: Men det jo bra.
1: Ja, det kan jeg si da. Men... Nei da, ellers er det ikke noe bør skryte av det.
0: Jeg vet ikke. Okay. Du har i hvert fall vært, og er fortsatt, en ildsjel når det gjelder å få andre til å drive med friidrett også da. Så vi skal snakke litt om det her idrettsmerkeprøvene nå, etter at vi har hørt på VAMP.

0: opp i årene.
1: Ja, han er akkurat på dagen like gammel som meg.
0: Ja, akkurat. Alle har hørt om idrettsmerkeprøvene, og så ble de litt gira på dere.
1: Ja, det ble det.
0: Ja, det er jo litt artig da. De kan jo fremsnakke det overfor andre som er litt lenger ned i alder. Og,
1: ja, da. Vi har jo prøvd å fremsnakke det her med innlegg i aviser og sånt, men det...
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor... Hvor mange ganger har du selv tatt idrettsmerkeprøvene?
1: Jeg har tatt det 58 ganger, da. Så jeg tenkte jeg skulle klare 60, da. Men
0: ja.
1: En skade i en fot gjorde at jeg må se, da. Og kanskje klarer jeg i år, da, for jeg har allerede gjort unna ski, da.
0: Du kan ta det på ski og utholdenhet.
1: Ja, utholdenhet, da. Så jeg har tatt det på Henning Ola, da. Det var da så vidt det var snø, så at den kom seg rundt på 5 kilometer.
0: Ja, så akkurat utholdenhetskravet, det har du ferdig med, det har du klart.
1: Ja.
0: Akkurat, nei, men da må
1: så
0: vi...
1: Så må jeg kanskje finne fra en sykkel, da, og sykkel en 400 meter på banen, så det, også kan jeg ta noen spenstopp og noen push-ups, og da er jeg i mål, da.
0: Ja, ja, men du, 58 ganger nå, hvis du klarer 60 ganger, da, hva får du da?
1: Nei, nå er jeg gjort en nye regler, altså du får diplom og merke når du er 50 ganger, 60 ganger, 70, og så lenge du orsker å holde på.
0: Ja,
1: det er diplom og merke bare.
0: Ja, det er det. Ok. Men du stemmer det at de får ikke noe støtte fra idrettsforbundet lenger? Sånn som, for det var det vel kanskje før?
1: Ja, det var jo før, var det jo at du skulle ta statuetten og sånn, så var jo tilstelningen, det var jo i rådhuset her på Stenker, og det hadde, noen ganger var det i Oslo og fikk, men det er sånne ting det er slutt med for mange, mange år siden.
0: Ja, det. Hva synes du om det da? At det er slutt? Kanskje det er blitt flere som har blitt med, hvis det var litt mer stasrute?
1: Ja, kanskje det. Kanskje. Hei. I don't know.
0: Nei. Hva slags betydning vil du si at det her merkeprøvene har for folk?
1: Nei, det har jo med... Det kan jo være en artig stund på banen, og det kan jo være en spire til at du kanskje trener litt mer når du vet at du skal prøve å ta idrettsmerke. For eksempel.
0: Ja, du holder deg i form for
1: ja,
0: det, at du har et mål.
1: Ja, det kan jo være å spire til det, for det en del.
0: Ja, så har du kanskje en trivselsfaktor.
1: Ja, trivselsfaktoren, ja, den, det er jo, vi er jo alltid den korte stunden vi er på banen, da.
0: Ja, ja, ikke sant? Det går an å møtes etterpå til og med, og ha det,
1: ja, det
0: litt trivelig da.
1: Ja.
0: Ja. Men det er altså ikke like populært som det var før da. Kjem det til å på en måte dø ut, eller ser du noe håp fremover?
1: Jeg må vel bare si at jeg tror det kommer til å dø ut, ja. Det ser ut. Men det er jo en del tusen på landsmålstokk som tar det da, men jeg tror det at hvis det ikke skjer noe mirakel, så kommer det til å dø ut.
0: Jeg lurer på, kan det ha altså det, den sviktende interessen, kan det ha noe med å gjøre at det ikke er idrettsdager på skolen lenger? Det var det jo når jeg gikk på skolen,
1: ja,
0: da, du gikk på skolen, vi hadde, tok ikke idrettsmerke da også.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har sikkert sammenheng, for da jeg kom til Stenker ungdomsskole i 71, så arrangerte jeg jo idrettsmerke, eller ungdommens idrettsmerke, som det da hette.
0: Mm.
1: Så da var jo en god del elever som tok merket.
0: Mm.
1: Og det var jo flere valører, da, både bronsje, sølv og gull. Da.
0: Ja, og da blir det en motivasjon til å fortsette med det når det er ferdig.
1: Det kan være at du har en teori der.
0: Ja, det er bare en teori.
1: Ja,
0: ja det er det. Ja. Men hvordan har friidretten det i dag da? Som idrett betraktet?
1: Ja, hvis du ser på eliten, så gjør de jo veldig bra da, på både løping og hopp og kast. Da.
0: Ja, men er det mange som driver med det?
1: Ja, det er nok... Nei, det... Jeg ser som Bobo-Bær, jeg tror ikke at det er vanskeligere i fotball, for der er du i lag, liksom, så er det kanskje en eller to som har lyst til friidrett, og da blir det for lite, det blir for tyngt miljø.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Men hva gir det deg da, personlig, det der med å, for du er jo ildsjel, det har du vært siden 1993, så da har du vært med og arrangert det her, du står der med stoppeklokka med målbann og målemeter, stille lengde og hva det nå er, og klokke inn folk på tid. Hva gir det deg å drive på med det?
1: Nei, det synes jeg det er artig å se at folk kommer og gir artig stund på

Buknakaran og Hortensia, der altså. Runar holder til I Sigdal og har sendt meg en melding. Han skriver to som heller ikke fikk hverandre, omhandles I sangen som heter Skjønne Helen. Den melodien sang jeg og en kamerat sammen med gruppa Låt og Ulåt på Sigdalsheimen en gang I tida. Da var det ei dame der på 100 år som kunne fortelle om første gangen hun hørte nettopp den melodien. Det skjedde på en seter I hennes yngre dager. Jeg vil gjerne høre den I jukeboks, skriver altså Runar I Sigdal.

Og søte mennesker komme og gå. Jeg sett skjørderne gro på min torva i ro, medan storkarna byggde sitt bo. Jeg sett vårarna gry, jeg hørt stormarna gny, jeg sett viljesen streck under kvinnet.

Hei, det Karin Bjentegård som ringer. Og jeg jo så glad i marsjer, og så jeg veldig glad i Arve Tellefsen. Jeg hører jo veldig mye på NRK P1 Plus, som jeg synes en herlig kanal å høre på. Jeg har aldri hørt Valdresmarsjen med Arve Tellefsen som solist, og den jo helt amazing bra, så den skulle jeg gjerne hørt. Ha det bra!

mange glass på festen. Skjønt du ikke lenger med til klokka fem. Nei, du blir sliten klokka ett og tømmer resten. Før du ringer etter taxi og drar hjem. Ut i entréen der så finner du en lykke. For dine venner av samme generasjon. Der henger skoene på lengde med ei krykke.

beste, tek ikke sjansen på det nest beste. Du jammen litt av en type, en lykkesmed er du. Du ikke nest beste, nei, du heilt i toppen.

første klasse, satsar stort og vinner en masse. Du den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Du

hoppløst og alt sa nei. I øs regnet, da tog du i min arm og jeg såg på deg. I øs regnet, opp

Mykje fint kan skje også I øsregnet. Dette var Olle Adolfsson. Og Anne-Marit, selv om det en stund siden du ringte inn, så sjekket jeg altså yr på Hønefoss for I dag, tirsdag. Og da ser jeg at denne sangen, den passer faktisk perfekt akkurat denne tirsdagen nå, for det regner visst skikkelig hos det I dag, ifølge yr.no da. Men regnvær, aldri så galt at det ikke godt for noe, som det heter. Og fisken, den bit visst aller best akkurat når det slikt vær.

0: gir han Johansen kommandoret.
1: Velkommen til bords.
0: Stand by på la ankeret gå.
2: Ja, det var sangen om genseren til en Johansen det, Ola Isene. Og så var det altså Aud Skjønemann da, som var litt sånn, hva skal jeg si, bestyrta bestyrerinne. Nå skal du få to, som begge ville karakterisere som første damer i musikken. Carly Simon, hun kommer om litt her i Jukebox, men først nå så skal du få en fin og stillferdig sang med vår egen Wenche Myhre. Det er du, synger hun.

i Jukebox, og som dere vet, han jo en vaskeekte amerikaner som synger Born in the USA. Men som jeg har lest i avisene i det siste, så han for tida lite fornøyd, både med tilstand på det store kontinentet der, og styreformen. Men uansett, han born in the USA.

fra 1975, Brødrene Lindqvist og denne som heter Johanna. Det er på tide med en liten vals også. Dette er en vals etter en Endre Bleie, og dette er Knut Halvors.

Sigmund deler med gamlelandsvenner og glade vefsningene. Vi kan jo spille en med vefsningene også. Først var brura.

Mette Sønderskov da, og en lappad vals fra denne plata som heter Jularbo Polka, og det jo en jularbo-låt det her. Den neste låten på lista di, Gudmund, det en som Ragnar Sundqvist har komponert da. Livet I Granhede

Livet i Granhede og Mette Sønderskov. Den sisten du har ønsket, Gudmund, det jo en polka. Den på den her jularboplata til Mette Sønderskov. Det var den som en Ole Jonny har komponert i sin tid. Lykkeliga Henriks polka.

Jeg elsker deg i låten Bare for en natta og vikingarna. Da synes jeg det passer bra med I mine minner, Ingemars.

blir jo hei og fest i henda og gutta I Bjørns. Jeg har en single her som det lenge siden jeg har spilt, altså en sånn fysisk god gammeldags single som kom I 1989 med bandet Scan Express. Mange husker dette bandet da, med Bjørnar Flikkeshaug da I spissen. I 1989 så ga de ut singelen Isabella Naturella.

flotte avla, og som dagen slår igjen. Om Atlantis og Utopia, om en bedre lodd på det. En er et liv der andre eier,